0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzhantzaka nsimbebe ilahina itivisa 14 horas. Nkamone nwakuvahia kumadzungula iyanhlikani.